0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Muzik-muzik hangat, segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena sini tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianggu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operations Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah

berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Temasya Sukan Asia ke-20 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Pengurusan berencana yang mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandu pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap sumber-sumber utama dan pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Disertai 14 peserta, kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan RAPI menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email at info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Jerayawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei

0: FM。
1: Pelangi FM,
2: Pelangi FM, menghibur penggerak minda.
0: Pelangi, Pelangi FM.
3: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
4: Dari mana, hendak ke mana?
5: Latest on Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Dan seterusnya, lagu ketiga nanti insyaAllah. Ini antara lagu-lagu orang yang sudah hantar tadi. Terima kasih saya ucapkan. Lagu daripada Gal, A, B, C, D, E, F, U. Untuk semuanya juga yang mendengarkan Pelangi FM. Jadi kepada Miss Kita yang ingin dengarkan lagu request Miss Kita, boleh hantarkan terus kepada Didi 83339114. Terus dengarkan Pelangi FM untuk petang ini. My Mind Gue. Daripada Naikil dia, terus bersama kami Pelangi FM.

Aura tepat pukul 4 petang. Confuse kat cakap malam. Tepat pukul 4 petang untuk segmen yang ditunggu-tunggu, untuk segmen request 8333914 untuk Aura terus hantarkan kepada kami. Terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di live TikTok kami cerita pasal DPMMFC bakal menentang KLFC pada 20 September nanti. Football prediction lah tu ceritanya, okay? Tapi sambil lah tu kita ni fokus untuk lagu-lagu request. Dan kita dengarkan lagu yang pertama untuk petang ini. Lagu pilihan daripada rakan kita ni yang ada di Lumut. Lagu daripada Aina Abdul dengan lagunya Sadis. Walaupun openingnya sedikit sedih dan sadis, tapi terus enjoy. Play FM.

Alhamdulillah. Okey, seterusnya lagu tadi tu pilihan daripada Shakira yang berada di Tanjung Nangka. Mendengarkan lagu Malam-Malam daripada Nuha. Dan jual lagi tadi yang asal tadi, yang awal sekali, request lagu Sadis Aina Abdul daripada Nuraini yang berada di Lumut. Hello. Dan terus lagi kita akan dengarkan lagu daripada request daripada rakan kita ni, permintaan daripada Humairah yang berada di Kuala Belait, request lagu Dua Lipa Training Season. Kenapa aku kan baca Raining Season? Sekarang hujan hati sekali, tapi tidak patut. Cerah saja di luar itu. Okey. Tapi tidak apa-apa. Terus bersama kami, Heidi Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pia Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang, terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Temasya Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha.

Lagu daripada artis Tanah Air Kiss Idrus, Sabar Wahaya. Semoga kita mempunyai dua konsep akhlak ini, iaitu sabar. Sabar menahan diri daripada mengeluh, marah ataupun berputus asa ketika setiap kali kita menghadapi ujian atau dugaan hidup. Dan sifat malu haya, iaitu sifat dalaman yang mempunyai orang kita ni awar galat. Sesama manusia mempunyai sifat malu untuk melakukan perbuatan yang buruk, keji ataupun tidak baik di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, insya-Allah gabungan kedua-dua sifat ini akan membentuk kepribadian Muslim yang tenang, cekal dan sentiasa saja menjaga batasan syariat. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat yang berada di tanah air, siaran Azan Isya akan berkumandang sebentar saja lagi pada pukul 7.28 minit malam. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tanya Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal kruis Shep Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara disurikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta Ketenjian Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah, menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah, menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan yang suci, nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipatih ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh Syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD at Tamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak Diseni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsalfela,
pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertemuan

0: Perkenalkan, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.

0: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM. Lagu, aura dan vibes. Di stesen nombor 1 Audah.

Kepada Auda yang memandu, pentingkan keselamatan sewaktu memandu. Elakkan menggunakan telefon bimbit dan menghantar SMS. Pesanan keselamatan ini daripada saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka.